مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن

دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم، دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور.